0: Здитко ле. Там є одер, потім мамо темле клюпі, темле чебусь такий чевапчі чи їдел. Той па то. Я все ясен. Чебусь яке заніма сен темле за шанком.
1: Денис Аудич представля. Янезі 3. Гримо на веселіцо. Алеш Новак. Рок Шкерли. Роберт Петан. Ален Борішек. Ален Маснак. In Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Nekatere stvari narediš enkrat in nikoli več. Vsaj tako pravi razum. Potem pa se najde nekdo in reče še enkrat. In čeprav smo mislili, da je bilo prvič dovolj, se zgodba očitno še ni končala.
3: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.
4: To je Radio 1.
3: Več dobre glasbe.